As I

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Net na 6 op die sondagoggend, jy luister na SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by ons geestelike gym sessie. Elke sondagoggend van 6 tot 9 waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Kuier lekker saam, ek is tot 9 uur in jou geselskap.
1: 90.1 SFM.

0: Chris Tomlin met White Flag voor dit Casting Crowns, Love Them Like Jesus. Dis die eerste Sondag van lente, en lente voel net so lekker op ouse tong. Ons weet dat daar word nou langer, die bloeisels begin uitkom, en is ons weer die somers aan die kom, die koue winter is verby. Ek herinner nou daaraan dat ons Sondagoggend oordenking net na 8 is. Ons thema vanoggend, dit is tyd om nou te blom. En ons skriflesing uit Hooglied 2 vers 11 en 12.
1: 104.1 SFM.

0: So pas luister na Matt Redpin met Father Cross, Bill Wickham, Battle Belongs en Matthew West, Don't Stop Praying. Psalm 18 vers 3, 'n wonderlike tekst. Luister net hier, die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Is dit nie 'n tekst van bemoediging nie? En weet jy wat? Die Here is ook dit vir jou. Gaan lees gerus weer Psalm 18 vers 3 en koppel dit aan jouself.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jeremy Camp met Without You, voor dit sing is Real, I Want to Get Lost. Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet dat ek God is. Jy hoef nie altyd iets te doen nie. Jy hoef nie elke antwoord te hê nie. Jy hoef nie alles reg te maak nie. Soms is geloof eenvoudig om stil te word en God toe te laat om God te wees.
1: 104.1 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: 90.1 SFM.

0: Net na 7 op die sonoggend sopas geluister aan News Boys met Committed. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net ingeskakel het. Jy luister na SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Passion met Knowing You.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

en hy het my geantwoord. Dink daaraan, selfs toe Jona weggehardloop het, het God hom nie gelos nie. Soms bring die storm jou nie nader aan jou einde nie, maar nader aan God. Jy is nooit buite God se bereik nie. Daarvan kan jy seker wees. 90

0: Haar naam is Rihanna Nell, sy het ons gesing, hou die hemel oop voor the Dudley Mans, let's talk about Jesus. Ek dink, die vrug van die gees is so duidelik. Dit is toch die eienskap van my en jou, as kind van die Here. Ek lees die volgende, ek dink, dit bewys ook, dat jy Jesus in jou hart het, wanneer jy sterk is, maar nie om miskof nie. Goedhartig is, sonder om swak te wees. Dapper is, sonder om te boelie. Beskeie wees, sonder vrees, en handel trots, sonder arrogantie.
1: 90.1 SFM.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: In 104.1 SFM.
4: There's a song I first heard beside a campfire on the Cape or out beyond the Western Downs, sung by one old wiry ringer, some say not much of a singer, but his words rang true for us few gathered round. He said, let me sing.

Dit was Brendan Wormsley met die Skatel World voor de Tron Jazz. There is no one like our God en Darlene Swerig met Kiss of Heaven. Wees daarvan seker dat jy nie alleen is daar waar jy nou is nie. Maak nie saak waar jy nou bevind nie, dalk in 'n tronksel vanoggend, dalk in 'n ouwe thuiskamer of 'n hospitaalbed, dalk sommer net eensaam in jou huis. Jy is nie alleen nie. Die Here is wie hy sê hy is en hy doen wat hy sê hy doen. En dit beteken, die Here is by jou.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was die klanke van Mercy Me met Sing en Malle wat glo, kreet van geloof. Binnekort ons sonnaandoggend oordenking, ons tema vanoggend, dit is tyd om te blom, en ons skriflesing uit Hooglied 2 vers 11 en 12.
1: SFM.
2: Das niks om te vrees nie. Ons is nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, nie ophou probeer nie. Dis nog nie te laat nie. Onthou ons verlede.

0: Net na 8 op die sonoggend, baie welkom by ons sonoggend oordenking. Ons het as kinders altyd 'n liedjie gesing, dis heerlike lente, die winter is verby. Met dit in gedagte, ons tema van vanoggend se diens, dis tyd om te blom. Ons skriflesing uit Hooglied 2, die 11de en die 12de vers. Want kyk, die winter is verby, die reentyd is oor. Dit het verby gegaan, daar is bloeisels in die veld. Dit het tyd geword om te sing, die tortelduif se stem klink oor ons land. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes in die Here, dit is lente, die winter is verby. Dit is tyd om te blom. Dit laat my dink aan die storie van 'n ou man wat 'n klein tuintjie langs sy huis gehad het. In die middel van die tuin het 'n ou boom gestaan. Jaar na jaar het die boom pragtige blomme gedra. Maar toe kom 'n besonder harde winter. Die kou het aangehou. Die wind het gebaai. Die ryp het die takke kaal gestroop. Toe die lente aanbreek, het alles rondom die boom begin groen word. Maar die ou boom het kaal gebly, week na week niks. Een oggend het die ou man se buurman vir hom gesê, "Daardie boom is dood. Jy moet hom uitkap." Die ou man het net sy kop geskud. "Nie so vinnig nie," het hy gesê. "Maar kyk na hom," het die buurman geantwoord. "Daar is nie 'n enkele blaar nie." Die ou man het nader aan die boom gestap en sy hand op die stam gesit. Toe sê hy, "Jy kan nie sien wat onder die grond gebeur nie." Hy het gewag, nog 'n week, toe nog een. En toe een oggend het hy iets gesien. 'n Klein groen knoppie, net een. So klein dat 'n mens dit amper nie kon sien nie. Maar vir die ou man was dit genoeg. Hy het geglimlag en gesê, "Ek het geweet jy's nie dood nie. Jy het net deur 'n lang winter gegaan." 'n Paar weke later was daardie boom vol bloeisels. Die buurman het verstom gestaan en die ou man het gesê, "Soms lyk iets dood omdat jy nie kan sien wat onder die oppervlak gebeur nie." Miskien luister daar vanoggend iemand wat voel soos daardie boom. Jy voel kaal. Jy voel moeg. Jou lewenslus is weg. Jy wonder waarom niks meer gebeur nie. Jy kyk na ander mense en dit lyk asof hulle lewe blom terwyl joune stil staan. Indien jy dalk so voel vanoggend, wil God vir jou sê, moenie jouself te vinnig afskryf nie. Jy mag dalk deur 'n winter gaan, maar jy is nie dood nie. God werk tans op 'n plek waar jy dit nie kan sien nie. My liewe medegelowige, September bring vir ons elke jaar 'n wonderlike boodskap. Die lente het aangebreek. Die dae word langer. Die son word warmer. Bome begin groen word en blomme verskyn. En die natuur herinner ons aan iets wat ons so maklik vergeet, naamlik geen winter hou vir altyd nie. Hooglied 2 vers 11 en 12 sê, kyk, die winter is verby, die bloeisels verskyn op die land. Wat 'n wonderlike beeld. En vanoggend moet ons erken dat daar sommiges van ons is wat nie net deur 'n winter in die natuur gegaan het nie. Ons het deur 'n winter in ons lewens gegaan. Dalk 'n tyd van hartseer, 'n tyd van verlies, 'n tyd van teleurstelling, 'n tyd waarin jy gebid het, maar God stil gevoel het. Miskien het jy selfs gevra, "Here, gaan daar nog ooit iets in my lewe blom?" Vandag wil ek vir jou sê, die tyd is nou. Dit is tyd om weer te blom. Want jou winter is nie jou bestemming nie. Psalm 30 vers 6 sê, gisteraand was daar nog trane, maar vanoggend lag ons. Let op die kontras. Gisteraand, maar vanmôre. Trane, maar vreugde. Nag, maar môre. Winter, maar lente. Dit is die verhaal van God se genade. Miskien is jy vandag in 'n winterseisoen. Maar hoor dit baie mooi vanoggend. 'n Seisoen is nie jou bestemming nie. Dink aan Josef. Hy het 'n winter gehad. Ook Dawid het 'n winter gehad. Petrus het 'n winter gehad en selfs Jesus Christus het 'n winter gehad in die donkerte van Getsemane. Maar God het nie een van hulle in hulle winter gelos nie. Miskien sê jou omstandighede dit is verby, maar God sê, ek is nog nie klaar nie. Want God werk soms onder die grond. Dink aan 'n boom in die winter. Jy sien geen vrugte nie, geen blare nie. Dit lyk kaal, maar dit beteken nie dat die boom dood is nie. Die lewe is onder die grond, die wortels werk, en soms is dit presies hoe ons verhouding met God voel. Ons sê, Here, niks gebeur nie. Maar God sê, ek werk waar jy dit nog nie kan sien nie. Ons wil graag die blomme sien, maar God werk dikwels eers aan die wortels. Psalm 1 vers 3 sê, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte gee op sy tyd. Hoor jy dit? Op sy tyd. Nie altyd op ons tyd nie. Ons sê, Here nou. God sê, vertrou my. Ons sê, Here waarom so lank? God sê, ek is besig om die wortels sterker te maak. Daarom moet nooit jou waarde aan jou seisoen meet nie. 'n Boom in die winter is steeds 'n boom, al het dit geen blare nie, al dra dit geen vrugte nie, sy waarde het nie verander nie. Iemand moet dit vanoggend hoor, jou waarde het nie verander, omdat jy deur 'n moeilike seisoen gaan nie. Jy is steeds God se kind, jy is steeds geliefd, jy is steeds kosbaar, jy is steeds waardevol. Jesaja 43 vers 4 sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Jy hoef nie eers te blom voordat God jou liefhet nie. God het jou lief terwyl jy nog besig is om te groei. Ja, selfs in die donkerste tye van jou lewe. Moet daarom nooit ophou of opgee voordat jou lente aanbreek nie. Dit is die grootste fout wat mense maak. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die bestemde tyd sal ons die oes insamel. Daar is dit weer, hoor jy dit? Op die bestemde tyd. Miskien is jy moeg, moenie ophou nie. Miskien is jy teleurgesteld, moenie ophou nie. Miskien wag jy al lank, moenie ophou nie. Die boer plant 'n saaitjie en gaan nie die volgende oggend die grond oopgrawe om te kyk of dit groei nie. Nee, hy vertrou die proses. Geloof beteken soms om aan te hou water gee wanneer jy nog geen blom sien nie. God maak iets nuuts, sê die woord. Hoor wat sê Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. God sê nie, ek gaan jou verlede uitvee nie. Hy sê, ek gaan iets nuuts doen. Miskien kan jy nie jou verlede verander nie, maar God kan jou toekoms verander. Miskien kan jy nie verander wat met jou gebeur het nie, maar God kan verander wat daaruit voortkom. Miskien het jy geval, maar God kan jou weer oprig. Miskien het jy gehuil, maar God kan weer vreugde gee. Miskien het jy opgehou droom, maar God kan weer 'n droom in jou hart plant. God is die God van nuwe beginne. Stel jou vanoggend 'n tuin voor. Die winter het gekom en die tuin lyk dood. Bruin grond, geen kleur nie, geen blomme nie. Maar onder die grond lê daar sade. Dink aan 'n makwaland. Niemand kan dit sien in die winter nie. Maar dan kom lente en eers verskyn 'n klein groen puintjie, net een. maar die tuinier weet, die lewe het begin. 'N Paar dae later kom daar nog een, en dan nog een, tot die tuin uiteindelik vol blomme staan. Miskien is daar vandag dinge in jou lewe wat dood lyk. Maar God sê, moenie te gou oordeel nie. Ek werk nog onder die oppervlak. Jou droom is dalk nie dood nie. Jou hoop is dalk nie dood nie. Jou geloof is dalk nie dood nie. Die lewe kan weer begin. Dit is tyd om weer te blom. Wanneer jy hierdie September die eerste blomme sien, laat dit jou herinner. God kan jou lewe laat blom. Moenie jou winter jou identiteit maak nie. Moenie jou verlede jou toekoms maak nie. Moenie dat jou teleurstelling jou geloof steel nie. En moenie ophou omdat jy nog nie die blom sien nie. Hou vas. Hou aan bid. Hou aan glo. Hou jou wortels diep in God. Want die God wat jou deur die winter gedra het, is dieselfde God wat jou weer kan laat blom. Miskien is jy vandag nog in jou winter, maar luister na die woord. Die winter is verby, die bloeisels verskyn op die land. Daar kom 'n nuwe seisoen, daar kom nuwe hoop, daar kom nuwe vreugde, daar kom nuwe lewe. Die tyd is nou, die tyd om te blom is nou. Vader, baie dankie, dat geen winter vir altyd duur nie. Vir elkeen wat vandag moeg is, gee nuwe krag. Vir elkeen wat hartseer is, gee nuwe hoop. Vir elkeen wat geval het, gee die krag om weer op te staan. Help ons om te vertrou wanneer ons nog niks sien nie. Help ons om ons wortels diep in U te plant. En Vader, laat ons weer blom. Laat ons lewe weer kleur bring. Laat ons geloof weer groei. Laat ons hoop weer leef. En wanneer ons eindelijk blom, laat ons nooit vergeet dat U die een is wat ons deur die winter gedra het nie. Ons bid het in Jesus naam en met danksegging. Ons loof en ons eer U. Dankie vir die lente wat aangebreek het. Dankie vir die tyd om nou te blom. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Welkom terug na ons sonoggend oordenking. Sopas geluister na Frank and I met Forgiven en Rian Ungerer. Hou vas aan God. Moenie jou winter met jou bestemming verwar nie. Die God wat jou deur die winter gedra het, is die God wat jou weer sal laat blom.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek.
1: 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: free. Die klanke van Becca Shea met 'n church song, voor dit Bulting 429 met One Foot en Red Rocks Worship Fill This Place. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit laat my so dink vanoggend aan die spreekwoord wat sê die wiel sal draai. God se plan en God se tyd is altyd perfek. Seisoene gaan verander. Karakter gaan gebou word. Maar ons moet God vertrou vir elke draai van seisoene.
1: 90.1 SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 104.1 SFM.

0: Dan Bosk met Amazing Grace en Life Church Worship Where the Spirit of the Lord is, bring ons by groet uit. My gebed is dat die meetsnoere hierdie week vir jou op lieflike plekke sal val. Moenie kyk na waar jy nou is nie. Moenie vaskyk teen die seisoen in die lewe waar jy nou is nie. Dit is niks in vergelyking met waarin God op pad is met jou lewe nie. Jy is bestem vir groter en beter dinge. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: Jeno 4.1 SF

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: she believes in him.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Komma Weer Stofveerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

Colorful deur The Pala Tones bring ons nou by ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur 14 grade Celsius, 42 minute na 6 het die son opgekom, sonsondergang 16 minute na 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater 22 minute na 6 vanaand. Enigste hoogwater van die dag sal wees so 1 minuut voor 12. En dan is dit vandag 'n gemiddelde dag vir hengel. So die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag die 6de September is gemiddeld. Getykoefisient ook gemiddeld op 1.51. Nuwe maan maak die verskyning die 11de September. Volmaan gaan ons 'n bietjie langer voorwag die 26de September.

Johannesburg wêreldstad, is al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop,

vry na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wyses deel. Word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die strate, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, hou maar, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat.

0: Rian Grobler met die boek en dit is immers vandag ook National Read a Book Day. So kry vir jou goeie boek om te lees of daardie boek waarvoor jy jou heeltyd klaar maak om te lees. Kry dit vandag en vier die dag ook dan so. September maand staan ook bekend vir Suicide Prevention Month, Read a New Book Month en National Recovery Month. Kom lewe in my, geniet nou Desmond Wells.
1: 90.1

0: Die broers, vanoggend vir jou, Stone River, Ernie Bates, as jy iemand so lief het, ook na geluister. Die departement van basiese onderwijs in Suid-Afrika, hulle werk tans aan nuwe riglyne om WhatsApp-kommunikasie tussen onderwysers en leerders dan beter te reguleer. Nou, die besluit volg dan na verskeie voorvalle van onvanpaste boodskappe en beweringe van seksuele teistering tussen onderwysers en leerders. En geval het ook gelei tot die skorsing van 'n onderwyser by 'n hoërskool daar in Johannesburg omgewing. En die departement sê dat die doel is om nie WhatsApp-kommunikasie heeltemal te verbied nie, maar eerder om duidelike professionele grense en strukture ook dan daar te stel. Nou, Lico, die adjunkt direkteur vir maatskaplike mobilisering ondersteuningsdienste by die departement, het in 'n onderhoud met Newsroom Africa gesê dat daar word onder meer gekyk na die moontlikheid van amptelike skoolkommunikasiekanale eerder as privaat gesprekke tussen onderwysers en leerders. En departement het ook reeds aanlyn veiligheidswerkswinkels in al 9 provinsies ook dan aangebied. So die boodskap is duidelik dat die departement van basiese onderwys wil dan WhatsApp-kommunikasie tussen onderwysers en leerders veiliger en meer professioneel maak deur duidelike grense en reëls dan daar te stel eerder as om WhatsApp heeltemal te verbied.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za SFM, ons

0: Musiekvatspan. En ek sê, hou my vast. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. 90.1 SFM.

0: Dit is nou ons die tweede uur se musiek afskop met Nicholas Louw. Sê net as jy dit wil doen, jy kan uitsien na Cordelia, Die Heuwels Fantasties, Etienne Stein en ook Ampi de Pre. Maar nou eers Dancing in the Stars, geniet Dodo Njoka.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095. Of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dienersolto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Eno 4.1 SFM.

0: alles reg maak. Plak jou hart vas, dis die manne van Arm vanoggend vir jou. Ek sien dat die stad Kaapstad hierdie sperdatum vir pensionaris koersverligting het hulle tot later van jaar die 30ste November verleng. Nou inwoners van 60 jaar en ouer met huishoudelike inkomste van tot R27,000 per maand kan dan vir 'n korting op eiendomsbelasting kan hulle dan daar kwalifiseer en persone met 'n inkomste van R10,000 of minder kan moontlik 100% korting kry en die stad waarskynlik dat beginsels weer moet aansoek doen na die 2025 algemene waardasie en goedgekeurde voordele word ook terug gedateer tot 1 Julie 2026. So het ek die goeie nuus vir die inwoners bo 60 jaar daar in die groter Kaapstad. Anker geniet Cordelia.
1: SFM volgoed mis-

Etienne Stein met Beloof Niks. Ontvoerings bly 'n ernstige probleem in Suid-Afrika, Gauteng as die episentrum. Nou die Suid-Afrikaanse polisiediens sê verstoon dat duisende ontvoerings elke kwartaal aangemeld word. Veral ontvoerings vir lospryse neem toe. Eerste kwartaal van die 2026-27 is 231 sulke sake aangemeld, stygings van 10.5% teenoor dieselfde tydperk vorige jaar. Gauteng het 140 van die 231 losprysontvoerings aangeteken, wat die provinsie die grootste brandpunt vir die soort misdaad maak, en die syfers beklemtoon dan die ernstige omvang van ontvoerings in Suid-Afrika, met Gauteng wat steeds die provinsie is wat die swaarste getref word. 90

0: Jackie Lou, doen jou bes. Impak van 'n volgeleide vragmotor wat in Julie in die Swartbergpas beland het, strek veel eerder as koring en diesel wat in 'n waterbron beland het en meer as 50 mense is dan sonder hul gewone bruikbare drinkwatervoorraad terwyl vee gewasse ander plaasbedrywighede dan ook geraak word en die kwessie is aan die heer die Kankovalleie Landbouvereniging onder die horing se aandag gebring en die vragmotor wat koring vervoer het so wat 800 liter diesel aan boord gehad het het na bewering 16 Julie omstreeks 3 uur die oggend op die Swartberg roete na die N1 probeer volg toe dit dan by die eerste draai op die grondpad te veel spoed opgebou het en die agterste sleepwa het eerste in 'n sloot beland daarna die res van die vragmotor en die horing het daar besoek afgelê op die gebied en het 'n skerp onaangename reuk van die besoedelde water reeds met aankoms wat dan daar gehang het en dit raak amper soos sement by die filters en jy kan dit nie alleen los nie en dit moet basis elke uur moet dit skoon gemaak word so het Melanne gesê daar en meer as 50 mense wat dan van die waterbron afhanklik is sit dan sonder hul gewone drinkwatervoorraad en vars water moet vanuit Oudtshoorn aangry word die Oudtshoorn munisipaliteit volgens Melanne na die ongelukke met die dieselbesoedeling gehelp voorsien van tyd tot tyd so wat 5000 liter water aan daardie gebied Volledige storie kan ek kry op die Horingkoerant aanlyn.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM, jou streekstasie. SFM.

0: Brendan Piper is die laaste uur van ons oggend saamkeer op die heel eerste Sondag van September maand 2026, paar maande wat oor is, en dan sê ons alweer tot ziens vir die jaar 2026, die jaar wat letterlik op 'n drafstap is. Wys my hoe, hier is Rydelin.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Holding the Line, musiek van Will Lindley. Vir Cindy Dreyer is onderwijs veel meer as net 'n beroep. Dit is 'n roeping om leerders te help om in hulself te glo. Nou, sy het verlede maand het sy 'n besondere erkenning ontvang toe sy tydens die 2026 nasionale onderwijstoekennings in Kaapstad as die Wes-Kaapse provinsiale wenner vir uitneemtheid in inklusiewe onderrig aangewys is. En Dreyer, vakhoof vir wiskunde aan Oudtshoorn Vaardigheidsskool, is vir haar werk met leerders met uiteenlopende leerbehoeftes vereer en met uitgebreide ervaring in spesiale behoeftes, onderwys en kwalifikasie in sielkunde, pas Dreyer haar onderrig aan om dan seker te maak dat leerders die werk op 'n manier verstaan wat vir hulle sin maak. Baie geluk!
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Kyk, ons wag vir daardie someraande, daardie somerdae wat ons weer kaal arms kan loop. Ek glo dit is binnekort is dit hier. Vra nie Du Plessis, hier is musiek van Ryk Kleinhans.

0: Ivan Roo met ander 7 atlete van die tuinroete het die Eden Karate Federasie verteenwoordig by die Karate Suid-Afrika Kobega Liga 1 in Kobega wat verlede maand plaasgevind het. Die Eden span hulle teruggekeer met 'n indrukwekkende versameling van 9 medaljes oor die Kata en Kumite afdelings insluitend 3 goue, 3 silwer en 3 brons medaljes en spesiale erkenning wat het ook gegaan aan Eden se hoofafrigter Ferndale vir sy toewyding om die atlete dwars deur die kompetisie voor te brei, te lei en te ondersteun. Baie geluk julle hoor.
1: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, red. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.

0: Jan Raap, vrede in my hart, weet jy het ook. Jy vier jou verjaarsdag saam met Engelse muzikant, medestichter van Pink Floyd, The Roger, dan ook Amerikaanse actrice en komediant, Jane Curtin, Rosie, Amerikaanse actrice, Idris Elba, bekende Britse acteur, muzikant, en dan ook nog Amerikaanse bekende sangeres, Macy Gray, Britse actrice Naomi Harris, en Britse skrywer, sociale figuur, Pippa Middleton, dat die bekende is aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk, en geniet die bederf met jou verjaarsdag vandag.
1: SFM, en jy veel van die Suid-Kaap.

0: Dit was dan ons sonoggend saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Jou goue ouers net na 12. Hef jouself 'n lieflike sonoggmiddag verder. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.5.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: engine probleme, groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: Jy

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: ons hier.
1: Willem Botha met een shot. Nou, dit vat net een shot of partykeer net een klik. As jy wil weet waarvan ek praat, gaan kyk op ons webtuiste. As jy ons online wil luister, een klik, dan kan jy ons online luister. Ons webtuiste is natuurlik sfm-streek.com. Dis sfm-streek.com. Daar kan jy gaan kyk en luister na onderhoude wat ons gedoen het, sowel as ons online luister. So al is jy daar op 'n plek waar jy ons nie lekker opvang nie, maak jou webbrowser oop, gaan sfm-streek.com, druk luister nou en tada!
2: 90.1 SFM.

0: sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En welkom by ons tweede uur van Saam Kuier. Ons gaan die uur afskop met Janik en 'n liedjie getiteld Life.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: plaaslike klanke daar van Lea met dieselfde bly en voor dit nog steeds plaaslike musiek. Reino Velvet met Oor Jou en Nikki Oor, nie plaaslik nie, met 'n liedjie getiteld Found. Hierso is weer 'n plaaslike liedjie, Marie Bosman met Hou Vas.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years. 104.1 SFM.

0: En welkom ons laaste uur van Saam Kerk. Ons so 'n rukkie saam met julle rand vat Anton Treurnigt oor by my, maar genoeg praat, terug na die musiek. Dis hoekom ons mos hier is. Is Jane Duke met Hemel in jou oë.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Nicholas Lowe met Hoe ver sal jy gaan en the Chainsmokers voor die breek met Summertime Friends. Ja, hier is amper weer daai tyd om somermooietjies te maak vir al as jy van buiten die dorp af is. Ons gaan nou luister na Kygo saam met Paul McCartney en Michael Jackson en Say, Say, Say.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Ron George wat net wil hê dat jy sy van moet vat. Little Mix voor dit met bietjie swart towerkuns, althans black magic en full unitive met daar is. Hier is Gerard Stein saam met Liesel Pieters en Sterre.
1: 90.1 SFM.
2: Jy's diesel deur my are, jy's weer lig in my bloed.
3: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
2: Jy's die eerste koue

0: beste dan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel. Jy is my lewe.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Broer, ek sê met kyk op en so dat hy het geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9, saam met Marto dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, sterkte vir week wat voorlê, mag het 'n goeie gesende en 'n lekker week wees, en dan tot later, tot ons weer saam gesels.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SM.

90.1 104.1 SFM. Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

So, niemand's bed again, dis nou 'n lekker manier om hierdie Sondag aand te begin. Ja, tussen 6 en 9 wat ek saam met jou kuier. Ons is hier so wat eerste naweek. Dis die eerste naweek. Ja, eerste naweek in September, né? So wat lente maand. Jo, die afgelope week het nie heeltemal so gevoel hierdie oor die naweek, die koel weer wat ons gehad het nie. Blykbaar môre en so aan 'n bietjie beter môre en Dinsdag, wat lyk asof daar weer 'n bewolktyd kom. Maar ons praat later oor die weer. Kom ons los dit daar. Jy is ingeskakel op SFM kuier saam met my tot net voor 9. En ons gaan het lekker rustig vat. Goeie stories, lekker muziek. Dis wat jy kan uitsien in die volgende 3 ure. Volgende het ek vir jou, Dammit, I Love You, en dis van Sam.

Is nou as dis hy, ons kyk na landbou stories, een van die groot stories in die week wat verby was, is daar in Noordwes waar hulle sê dat mynbou en nou vir alles dit dan nou jou zamazamas en so aan maak dit baie moeilik vir die boere in die Noordwes omgewing, dis onbeheerde mynbou wat daar plaasvind. Kyk, Wes-Transvaal was al wat ek kan onthou in stories voor dit was daar nog altyd die stryd tussen die boere en dan die wat byvoorbeeld die diamante daar wil uithaal en sovoorts of ander grondstowwe. Maar hierdie raak nou erg. Skrikwekkende verhale van gewelddadige omvang van die besoedeling van landbougrond en water is dele van Noordwes. Geldgieriges wat vreesloos op 'n boere se grond myn dreigemente teen enigiemand wat hulle probeer teenstaan en selfs 'n aanranding op 'n boervrou is op 'n vergadering van Agri Noordwes in die ATKV Buffelspoort Oord by Rustenburg vertel. Was vertel van die gewelddadige bedrag geld, of sorry, geweldige, misschien maar gewelddadig ook bedrag geld, wat by die myn- en wasproses van Kroon betrokke is, en hoe staatsdepartemente skynbaar niks aan enige klagtes daaroor doen nie. Kroon is 'n swaar metaal, baie giftig is vir mense en vir diere. En skynbaar kan enigiemand aansoek doen by die staat om te prospekteer. Wanneer dit toegestaan word, begin hulle sommer dadelik ook myn. Brits en Rustenburg is die mees gekonsentreerde gebied waar besoedeling voorkom, maar omliggende dele word ook geraak. Nou die besoedeling kan selfs internasionale implikasies hê, omdat die water van daar af ondergronds vloei en uiteindelik by onder meer Botswana uitkom. So dit maak hierdie hele saak soveel moeiliker. Ons sal 'n oplossing hiervoor moet vind, en dit kan nie net so aangaan nie, die mynbou moet beheer word.

Ons kyk vandag na weer vir môreoggend. Ja, sit jouself kan regkry vir die week wat voor lê. 14 die minimum 23 die maksimum. Son skyn weer. Dis in die George area. Dan in Oudtshoorn en Rust vir Maandag begin op 12 op na 28 son skyn weer. Riversdal en Stilbaai 12 die minimum 29 die maksimum. Is dit somer in Stilbaai? En dan daar in Ladysmith area 12 die minimum 27 met son skyn vir môre. Mosselbaai en Hartenbos 14-22 en dan in Plettenbergbaai en Nuisna 14-24. Son skyn weer, tenminste so vir maandag, dinsdag en woensdag, daarna lyk het weer of waar hou bewolkte kouwekie kom. Maar vir die volgende 3 dae, is het heerlijke son skyn.

0: gesels ook oor water. Dis 'n baie interessante storie op Netwerk 24 wat gaan daar in Oudtshoorn by die munisipaliteit waar iemand 'n rekening gaan betaal het, kontant. Ewenskielik werk die printer nou nie, so toe kon nou na nie 'n kwitansie uitgedruk word nie. Toe was daar so 'n handgeskrewe notaatjie. Dan na die tyd is daar agterkom, goed is al reeds betaal en toe nou weer betaal, maar dit is nie op die rekening. So basies hulle sê, "Oeps, geld's nou weg. Wat doen jy nou?" 'n Baie interessante saak hierdie. So ons moet sien wat nou gaan verder gaan gebeur. Die Oudtshoorn munisipaliteit sê in reaksie 'n amptelike klagte is ingedien. Hy wil nie verder reageer nie om te verhinder dat die ondersoeke moontlike dissiplinêre prosesse wat uit die klagte kan voortspruit in gevaar gestel kan word. So al wat ek vir jou kan sê is as jy besigheid doen met enige van die munisipaliteite, jy gaan betaal 'n rekening. Hulle moet vir jou 'n kwitansie gee. As daar om een of ander rede nou probleme is met die druk, internet is dan moet iemand maar daar teken, hulle naam daar sit, hulle posisie daar by die munisipaliteit. Man, as ek jy is, neem ek sommer 'n selfie van die twee van julle saam. Want ja, lyk my deesdae is maar so moeilik.
1: 90.1 SFM.

Ben & Piper se 2 is beter as 1, 'n interessante storie daar uit Japan uit. Gaan oor hulle bestuurders, hulle karbestuurders. Nou, hier by ons lyk het asof jy nou net elke 10 jaar sal moet gaan om jy lisensie te hernie. Maar iemand het wel genoem dat hulle dalk dit moet hou dat jy elke 5 jaar die oogtoets moet doen. So ja, laat my bykie sê vir my, laat weet my wat jy daarvan dink. Nou, in Japan gaan hulle blykbaar die toets moeiliker maak vir ouwere persone. Dis nou na het loodlottige pad ongelukke dier motoriste ouwer as 75 jaar toegeneem het die afgelope tyd, ondanks daar 'n algemene afname was in padsterftes. Natuurlik is het ook so dat mense van die ouderdom nou 'n groter deel van die populatie elke jaar uitmaak in Japan, minder kinders word gebore, die mense vat langer, of bly langer aan die lewe, kom ons met julle so. Nou die plan volg nadat nuwe syfers gewys het dat die verpligte vaardigheidstoets wat in 2022 ingestel is nie ongelukkig genoeg saam voorkom nie. Bestuurders ouer as 75 met vorige verkeersoortredings veroorsaak steeds meer as dubbel soveel ongelukke as bestuurders van dieselfde ouderdom sonder 'n geskiedenis van sulke oortredings. Maar sorg dat jy nie snaaks so goed aanvang in jou 70's by pad nie, want dan gaan jou bestuurderslisensie van jou af begin weg.

Net na 7, jy is nog ingeskakel op SFM. I Will Lose It All met Jake Isaac en Bushley G. Ja, en is die tweede uur van saamkuier op hierdie sonnige aand waar ons het lekker rustig vat, vergeet van die week wat verby is, want het is verby. En ons probeer een bietjie in die oomblik wees, dink ek nog nie te veel aan dit wat voor lê nie, nee, ons kry onsself maar net reg. So op sonnige aand, bietjie introspeksie, is dalk 'n goeie ding. Weet, wat gaan daar binnen jou aan? Wat sê jou stemmiekie vir jou alles? Baie ons leef deesdae ongelooflik baie uit, baie min wat terug inkom, en baie min wat jy net tyd met jouself spandeer, bietjie verveeld is. So, kyk of ons het nou kan doen, met lekker musiek en interessante stories tussenin. Volgende Marius Strydom.

Om ek tyd om te kyk na 'n lekker aanhaling of twee. Daai was in elk geval dit was Thomas Rhett, daai liedjie wat jy nou na geluister het, dit was die kunstenaar. Nou George Washington Carver het gesê education is the key to unlock the golden door of freedom. Ek dink vir baie was dit vir 'n baie lang tyd. Dis dan maar moeilik, né? Te sekere grade wat 'n ou gaan loop en goed en dan nog steeds geen kans vir werk nie. So ek weet nie. Moet mens eerder sê die regte soort opvoeding en education. Aeschylus het gesê, it is in the character of very few men to honor without envy a friend who has prospered. Ja, moeilik, né? Baie moeilik. Is dit nie een van die 10 groot sondes nie om te begeer wat iemand anders het nie? Ja, ek wil nie te veel daarop dwaal nie, maar daar is 'n paar lekker aanhalings. Volgende is dit dan appel met suikerbol.

Onder andere is dit in Premier Foods en die inmaak produkte produsente vereniging het uiteindelik begin 'n eerste stap vorentoe na Premier Foods om stede besluit om die Fruits Products Western Cape aanleg in Tulbagh te sluit en nie vrugte in die komende seisoen in te neem nie. Die twee partye het Vrydag bymekaar gekom om te onderhandel oor die pad vorentoe vir produsente en wat met die komende vrugteoes gaan gebeur. Volgens Jacques Jordaan, die uitvoerende hoof van IPF, het Premier Foods verlede week aangedui dat hy wel vanjaar se vrugte sal inneem. Met 'n nuwe seisoen wat in November begin en tot Maart strek, het boere nou minder as 2 maande om sekerheid te kry oor waar hulle vrugte verwerk gaan word en teen watter prys hulle daarvoor betaal sal word. Hoewel die voedselreuse besluit 'n belangrike stap vir die produsente is, is daar volgens Jordaan nog 'n klomp kwessies wat uitgeklaar moet word. Ja, ek meen, hoe koop jy 'n maatskappy in die begin van die jaar om 3-4 maande later een groot deel van die maatskappy dan toe te maak? Dit met ook die idee dat jy het ook jou eie vrugteverwerkingsaanleg in die Langkloof. So, wat was jou idee van die begin af? Om dele te koop daarin toe te maak, so jou eie competitie uit die pad uit te kry? Miskien is dit die ouens wat geld, wat syfertjies rondskuif, is dit ook een goeie idee. Baie mense se werk, baie mense se lewens hier op die spel.

Ons kyk vandag nou weer vir môreoggend. Ja, so jy self kan regkry vir die week wat voorlê. 14 die minimum 23 die maksimum. Son skyn weer. Dis in die George area. Dan in Oudtshoorn en Rust vir Maandag begin op 12 op na 28 son skyn weer. Riversdale stil by 12 die minimum 29 die maksimum. Is dit somer in Stilbaai? En dan daar in Ladysmith area 12 die minimum 27 met son skyn vir môre. Mosselbaai en Hartenbos 14-22 en dan in Plettenbergbaai en Nuisna 14-24. Son skyn weer, tenminste so vir maandag, dinsdag en woensdag, daarna lyk het weer of waar ou bewolkte kouwekie kom. Maar vir die volgende 3 dae, is het heerlijke son skyn.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

Dis David Guetta. En Summit Samurai is Living Without You. En ek sien die ANC met toe nou hulle kandidate vir die opkomende verkiesing in November, moes nou ingewees het. Wat was het? Donderdag 5:00 of iets en daar. Hulle het toe nou gemis, dis per datum, wel van die 10,000 het 150. Nou hulle sê volgens hulle nie, dit was nie hulle nie, hulle was betyds om die goeders in te handig, dit was 'n fout met die systeem. Maar my vraag is net, hoekom op die donderdagmiddag jy 10,000 mense se name in verskillende distrikte in die land om in te dien? Hoekom dit doen op die laaste dag wat jy moontlik kan, die laaste uur, die laaste minute? Wat in jou dryf jou om daai om te probeer om so net voor die afsluitdatum? Daai krisisbestuur, och, dit krap my so om julle, dit is regtig 'n ding wat my naar maak. Die groot taak van enige bestuurder, van enige iemand wat 'n groep lei, wat 'n besigheid lei, wat 'n departement lei, wat 'n land lei, is om in die nag wakker te lê en vooruit te dink, om stappe in goed in plekke te kry en materiaal in plek te kry, die idees, die gedagtes, die papierwerk, al die goeders voor die tyd, sodat jy nie ooit hoef krisisbestuur toe te pas nie. Dis 'n goeie leier. Die ANC en ek wil amper sien niemand meer oor wat dit kan doen nie.

'n droogte op die oomblik dryf duisende Angolese na Namibië, waar hulle volgens Amnesty International swak behandel word. Die menseregteorganisasie sê verskeie provinsies in die suide van Angola word al jare lank deur droogte geteister, wat tans deur die El Niño weerverskynsel vererger word. Meer as 7000 Angolese burgers, meestal vroue en kinders, het tussen Januarie en Julie 2021 die grens na die noorde van Namibië oorgesteek, nadat droogte en voedselonsekerheid hulle lewensbestaan vernietig het. Namibië het vanjaar meer as 1000 Angolese sonder geldige immigrasiestatus na hulle land teruggestuur. So ja, daar is nou 'n probleem wat daar ontstaan, jy weet, en dit is 'n landjie van ons al weg. Angola, Namibië, Suid-Afrika. So as daai daar bo aanhou en mense beweeg al hoe laer af, dis op ons stoep. Dan gaan ons drempel begin deurtrap. Volgende is dit Not Today van Mitchell Tenpenny.

Alreeds, het reproduceer is net na 8. Is die laaste uur van saamkeer op die sondag aand. En hierdie keer werk saam met my, Anton Tenig, jy is ingeskakel op SFM, die radiostasie in die Suid-Kaap. Ons vat lekker rustig, want is een sondag aand. Luister goeie muziek, geniet mekaar se geselskap. Volgende is dan Op Pad van Meinhard.

Marilla Media is daar een story oor hierdie fabriek in Tilburg wat gaan toemaak, die inmaakfabriek of inleefabriek. En dit was eers een ruitsfabriek, toe het Premier Foods ons nou vir ruits oorgeneem begin van die jaar, en eers klik een paar maanden daarna sê, ons gaan die fabriek toemaak, die ding werk nie meer nie. Ja, baie wat daaraan gekoppel is, wat lekker is van die story as jy om gaan lees by Marilla Media is, ek het nou gesê lekker, maar wat eintlik, die hartslaande roer is as jy gaan lees oor die mense. Die mense wat daar bly in Tilburg, wat daar werk, van hulle al 25 jaar lang by die fabriek, en nou eweskelik wil hulle die deure toemaak. Dit is angstwekkend, skrikwekkend. Jy kan die story daar gaan lees. So, dit gaan natuurlijk oor die boere, wat die product lever. En dan gaan het oor die mense wat self by die fabriek werk. En dan gaan het oor die rest van die dorp. Tilburg is klein dorp. Daar is nie veel wat aangaan hierdie, is een van die grootste werkverskaffers in die dorp en die gemeenskap, en as dit nou ook daar moet uitgaan, jy weet, Rikkie, hoof aar van so'n klein dorpie uit as jy dit doen.

Ons kyk vinnig na weer vir môreoggend. Ja, sit jouself kan regkry vir die week wat voorlê. 14 die minimum 23 en maksimum sonskyn weer. Dis in die George area. Dan in Oudtshoorn en Rust vir maandag begin op 12 op na 28 sonskyn weer. Riversdal en Stilbaai 12 die minimum 29 die maksimum. Is dit somer in Stilbaai? En dan daar in Ladysmith area 12 die minimum 27 met sonskyn vir môre. Mosselbaai en Hartenbos 14-22 en dan in Plettenbergbaai en Nuisna 14-24. Sonskyn weer, tenminste so vir maandag, dinsdag en woensdag, daarna lyk het weer of waar hou bewolkte kouwekie kom. Maar vir die volgende 3 dae, is het heerlijke sonskyn.

Ja, baie geluk sê ek dan nou aan die Proteas wat so opkomende Proteas span. Het toe nou gaan speel teen Zimbabwe en Namibië. En hulle toe nou vandag het hulle die eindstryd het hulle gewen waar hulle gespeel het teen Zimbabwe. Suid-Afrika 205-5 opgestapel en hulle 20 balbeerte. Zimbabwe was vroeg ter die planke en is uiteindelik vir 157 uitgehaal. Die Proteas het met 48 lopies wen. En dit is dan die Herman Broers wat baie goed gedoen het. En dan ook onder andere is dit die tweelingbroer van een bekende in ons Proteas span wat nou ook baie goed gedoen het in hierdie reeks. En dit is Doan Jansen. En hy is natuurlijk die tweelingbroer van Marco Jansen. Hy het 11 paaltjies in hierdie reeks het hy plat getrek, ook een paar lopies opgestapel met die kolf, so net soos sy broer, sy tweelingbroer, kan hy kolf en bal. Daar was het ook vroeger in die reeks, dan een paar ander van die kolvers baie goed gedoen het. Julle paar ouwens wat hier so goed vir hulle self dan naam gemaak het, Luandre Pretorius het bijvoorbeeld 100-tal gekry, so 2 of 3 wedstrijde terug. So baie geluk aan die Proteas opkomende span wat dan die driehoekige reeks gewen het, ook natuurlijk aan ons Springbokke, wat toen nou 2-1 voorloop in die reeks van 4 om die toets, die laaste toets wat nou in Amerika gespeel gaan word. En ja, alhoewel het nou nie hier by ons is nie, is het seker nog steeds belangrik, want die rekordboek is al 20 jaar van nou, of nie sê hoe die laaste toets is gespeel in Amerika, nie, hy gaan sê, hy was 4 toets in die reeks, so ons wil die reeks wen, so ek denk, Suid-Afrikaanse span wat daar na Amerika toe moet vertrek, met die idee in hulle koppe, dat hulle beslis nog gewen, daar wil aanteken.

My kant was dan tot sens ek het heerlik saam met jou gekeer op die Sondag. Môreoggend maak ons weer so. Ja, net na 6 môreoggend wat ek terug is agter die mikrofoon. Geniet die res van jou Sondag aand. Vat dit lekker rustig. Dan vat ons die week aan met al die krag en ywer wat ons gaan nodig hê. Lekker musiek wat nog vir jou voorlê deur die aand, so jy hoef nie radio

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.